0: womudi e wose e hwe e mabunu no ene ye ndaache na se womune ye ndaache ne etete womudi a e wose e hwe abusua mu enkoma ye ne womudi e wose e hwe
1: ye can discount any ache ye can discount any ache
2: na wo pe ama yare ne te same pa nyame adumunti yare expect

0: baba zen pills and ewo ho yaji binum wine to sa eni fi pine pine side womb oh arababa zen pills and ewo ho yaji binum wine onun se dvl onun se dvl keke tata dia eba ne se wuko baby a ubenye keke tata dia eba ne se wuko baby a ubenye se ye natural anunsuo ede dia wudi ye bia no ewo se altuda ewom aduane a wo ye wo fidue ni mu aduane a wo ye wo restaurant wo dia wo di ye bia no e wo se altuda ewom aduane a wo ye wo fidue ni mu aduane a wo ye wo restaurant wo ta ehun fie ta ehun fie
1: ra e ben wom
2: mum nanu achi mum nanu achi mum